0: مد پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ کواڈ ملکوں کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ آج نئی دلی میں ہونے والی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے سکم کے 3 دن کے دورے پر رہیں گی۔ جموں کشمیر کے گلمرگ میں گونڈولا میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے اس کے رک جانے کے بعد سے وہاں پھنسے ہوئے 300 سے زیادہ سیاحوں کو بچا لیا گیا ہے۔ شہری ہوا بازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل نے عالمی صحت تنظیم کی جانب سے ایبولا وبا کو صحت ایمرجنسی قرار دیے جانے کے بعد ایئر لائنز کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ دلی میں سی این جی کی قیمت میں 2 روپے فی کلو گرام کا اضافہ کیا گیا ہے۔ گوا کے مارگاؤں میں خواتین کی سیف فٹ بال چیمپئن شپ میں بھارت نے گروپ بی کے اپنے پہلے میچ میں مالدیپ کو 11 گول سے کراری شکست دی۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام دھرمشالہ میں کوالیفائر 1 میں موجودہ چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کا مقابلہ گجرات ٹائٹن سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج نئی دلی میں کواڈ ملکوں کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی میزبانی کریں گے۔ اس میں آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی اونگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشی میتسو موتیگی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو شرکت کریں گے۔ یہ عزرا مختلف ترجیحی شعبوں میں کواڈ اشتراک کو آگے لے جانے پر تبادلہ خیال کریں گے، موجودہ کواڈ اقدامات کی پیش رفت کا جائزہ لیں گے اور بھارت بحر الکاہل خطے کے حالات و واقعات نیز باہمی دلچسپی کے دیگر بین الاقوامی امور پر غور و فکر کریں گے۔ آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل خطے کے کواڈ کے نظریے کے عین مطابق یہ وزرائے خارجہ پچھلے سال 1 جولائی کو واشنگٹن ڈی سی میں منعقدہ بات چیت پر آگے قدم بڑھائیں گے۔ آسٹریلیا اور جاپان کے وزرائے خارجہ کل نئی دلی پہنچے ہیں، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھارت کے 4 دن کے دورے پر اس مہینے کی 23 تاریخ کو یہاں آ گئے تھے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: کوارڈ کے وزرائے خارجہ کی یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہو رہی ہے کہ جب عالمی سطح پر غیر یقینی کے حالات ہیں اور مغربی ایشیا کا بحران بھی جاری ہے۔ بھارت، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان پر مشتمل کوارڈ گروپ بھارت بحر الکاہل خطے میں امن و سلامتی اور استحکام پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ایک کلیدی گروپ کے طور پر ابھرا ہے۔ بھارت کوارڈ کے موجودہ صدر نشین ہونے کے ناطے اس کی میٹنگ کی میزبانی کر رہا ہے۔ کوارڈ کے ملک عالمی سطح پر فلاح بہبود کے لیے ایک طاقت کے طور پر کام کرنے اور کھلے، آزاد اور جامع بھارت بحر الکاہل خطے کی حمایت کے تئیں عہد کے ساتھ یکجا ہو رہے ہیں۔ کوارڈ نے ایک مثبت اور عملی ایجنڈا اختیار کیا ہے جس میں صحت کی یقینی فراہمی، آب و ہوا کی تبدیلی، اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں، نیز بحری نظام کو مستحکم بنانے جیسے موجودہ معاملات اور چیلنجوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ دلی سے سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے سکم کے 3 دن کے دورے پر رہیں گی۔ وہ مختلف پروگراموں میں شرکت کریں گی اور کئی مقامات کا دورہ کریں گی۔ سکم سرکار نے ان کا استقبال کرنے کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ صدر جمہوریہ شام کو گنگٹوک میں تبتی علوم کے نامگیال ادارے میں جائیں گی۔ محترمہ دروپدی مرمو کل ناتھولا پاس کا دورہ کریں گے، جہاں وہ تعینات سپاہیوں کے ساتھ گفتگو کریں گی۔ کل ہی وہ گنگٹوک میں سکم یونیورسٹی کے تقسیم اسناد تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس موقع پر تقریباً 14,000 ڈگریاں پیش کی جائیں گی۔ اپنے دورے کے آخری دن محترمہ دروپدی مرمو گنگٹوک کے پالجور اسٹیڈیم میں ایک تقریب میں سکم پولیس کو صدر جمہوریہ کے پولیس پرچم سے سرفراز کریں گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ ملک کے سرحدی علاقوں کا دورہ کریں گے اور سیکیورٹی سے متعلق میٹنگیں کریں گے۔ جناب امیت شاہ کل راجستھان میں بیکانیر پہنچے۔ وزیر داخلہ آج صبح بی ایس ایف کی سانچو سرحدی چوکی پر جائیں گے، جہاں وہ تعینات سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں سے گفتگو کریں گے اور ان کے لیے بہبود کی اسکیموں کا افتتاح کریں گے۔ دوپہر کو جناب امیت شاہ بیکانیر میں سرحدی خطے میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ جموں کشمیر میں مشہور سیاحتی مقام گلمرگ میں بڑی تکنیکی خرابی کی وجہ سے گونڈولا روپ وے کے رک جانے کے بعد سے کیبن میں پھنسے ہوئے سبھی سیاحوں کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ کیبل کار کے 65 کیبنز کے اندر 300 سے زیادہ سیاح پھنس کر رہ گئے تھے۔

0: جن میں کچھ زمین سے تقریباً 500 feet کی بلندی پر کیبن میں موجود تھے جس سے خواتین اور بچوں سمیت سیاحوں میں بے چینی پھیل گئی فوراً ہی ایمرجنسی اقدامات کیے گئے ایس ڈی آر ایف این ڈی آر ایف جموں کشمیر پولیس فوج کی چنار کور اور مقامی انتظامیہ کی ٹیموں نے مل کر بچاؤ اور امدادی کارروائی انجام دی جو 7 hours تک چلی سبھی مسافروں کو بحفاظت اتار لیا گیا اور کسی کو کوئی چوٹ نہیں آئی جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے تکنیکی خرابی کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ کسی طرح کی کوتاہی پائے جانے پر کارروائی کی جائے گی جموں کشمیر کے راجوری ضلع میں ڈوریمل علاقے کے گھنے جنگلات میں چھپے ہوئے مشتبہ انتہا پسندوں کا پتہ لگانے کے لیے تلاش کی کارروائی آج چوتھے دن بھی جاری ہے اور سیکیورٹی فورسز نے مختصر فائرنگ کے بعد دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے کا پتہ لگایا ہے ہفتے کے روز وہاں دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان تصادم شروع ہوا تھا شہری ہوا بازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل نے کانگو اور یوگینڈا میں ایبولا بیماری پھیلنے کو عالمی صحت تنظیم کی جانب سے بین الاقوامی تشویش کی صحت عامہ سے متعلق ایمرجنسی قرار دیے جانے کے تناظر میں ایئرلائنز کے لیے ہدایات جاری کی ہیں ڈی جی سی اے نے کہا ہے کہ یوگینڈا اور کانگو کے لیے پروازیں چلانے والی فضائی کمپنیوں کو مسافروں کے اترنے سے پہلے سیلف ڈکلیریشن فارم لازمی طور پر داخل کرنے اور انہیں وصول کرنے کو یقینی بنانا ہوگا مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے
1: ڈی جی سی اے نے فضائی کمپنیوں کے لیے یہ لازمی بنا دیا ہے کہ وہ پروازوں کے دوران صحت سے متعلق مخصوص اعلان نشر کریں تاکہ ممکنہ ایبولا کیسوں کی جلد نشاندہی ہو سکے اور اس بیماری کو پھیلنے سے روکا جا سکے مسافروں سے کہا گیا ہے کہ وہ بخار کمزوری درد ہونے سر میں درد گلے میں خراش اور قے ہونے یا خون بہنے جیسی علامتوں کے بارے میں ہوائی جہاز کے عملے کے اہلکاروں کے ساتھ ساتھ امیگریشن یا طبی حکام کو پہنچنے پر اس کی اطلاع بلا تاخیر دیں ڈی جی سی اے نے کہا ہے کہ اگر بھارت پہنچنے کے 21 دن کے اندر اس طرح کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو مسافروں کو مخصوص اسپتالوں سے طبی امداد حاصل کرنی چاہیے اور ہوائی اڈے کے صحت حکام کو مطلع کرنا چاہیے دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر
0: دلی میں سی این جی کی قیمت میں 2 rupees فی کلو گرام کا اضافہ کیا گیا ہے دلی میں سی این جی کی قیمت 83.09 rupees فی کلو گرام ہو گئی ہے جس کا اطلاق آج صبح 6 o'clock سے ہو گیا ہے پنجاب میں میونسپل انتخابات کے لیے پولنگ شروع ہو گئی ہے ریاست میں 8 میونسپل کارپوریشنوں 75 میونسپل کونسلوں اور 20 نگر پنچایتوں کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے
2: پنجاب کے سال 2027 کے اسمبلی انتخابات سے پہلے ان میونسپل انتخابات کو ایک اہم سیاسی اشارے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ریاست میں حکمراں عام آدمی پارٹی انڈین نیشنل کانگریس شیرومنی اکالی دل اور بھارتیہ جنتا پارٹی سمیت تمام بڑی سیاسی پارٹیوں نے اپنے امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے ریاستی انتخابی کمیشن کے مطابق ریاست بھر کے کل 1896 وارڈ سے 7555 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں سخت پولیس انتظامات کے تحت ووٹ ڈالے جا رہے ہیں یہاں 32,000 پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے ووٹروں کی شرکت بڑھانے کے لیے پنجاب حکومت نے ایک دن کی چھٹی کا اعلان کیا ہے ووٹوں کی گنتی 29 مئی بروز جمعہ کی جائے گی جالندھر سے راجیش بالی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے اتر پردیش میں شدید گرمی سے کوئی راحت نہیں ملی ہے کئی مقامات پر درجہ حرارت 43 سے لے کر 47 ڈگری سیلسیس کے درمیان چل رہا ہے بندیل کھنڈ خطہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے وہاں قریب قریب ہر ضلع میں پارا 45 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے جنوب مغربی مانسون کے آج کیرلم پہنچنے کا امکان ہے عام طور پر مانسون 1 June کو کیرلم پہنچتا ہے موسمیات محکمے نے کیرلم کے 14 of 4 ضلعوں میں کہیں کہیں شدید بارش ہونے کے امکان کے مدنظر یلو الرٹ جاری کیا ہے بھارت سمیت دنیا بھر کے لاکھوں عازمین آج سعودی عرب میں فریض حج ادا کر رہے ہیں کل مناسک حج کے آغاز کے موقع پر عازمین حج مینا میں جمع ہوئے اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آج وہ تلبیہ کا ورد کر

اردو پروگرام انجمن کے تمام معزز سامعین کی خدمت میں ہمارا آداب۔ سامعین، ایک بار ہم پھر سے آپ کی خدمت میں اپنے حد کی تکمیل کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں اپنے آج کی نشریات کے ساتھ۔ تو آئیے اس سے پیشتر کہ ہم اپنے آج کی اس محفل کا باضابطہ آغاز کریں، سب سے پہلے آپ کو یہ گوش و گزار کریں آج کے نشریات کی جو تفصیلات ہیں۔ حسب دستور شعر و نغمہ سے ہم غزل سے آغاز کریں گے۔ اس میں آج آپ سماعت فرمائیں گے سامعین منی بیگم کی آواز میں ایک غزل۔ غزل کے بعد آج ہماری جو اگلی پیشکش ہوگی وہ خاص آپ کے لیے گفتگو، اور اس گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے داستان گوئی کی روایت قدیم تا حال۔ اور اس گفتگو میں جو شریک ہیں وہ ہیں جمشید عالم۔ اور اس کے بعد سامعین بزم موسیقی کے تحت آپ لطف اندوز ہوں گے غزلوں سے۔ تو یہ ہمارے آج کی نشریات کی تفصیل تھی۔ آئیے آپ کوئی بھی تاخیر کیے بغیر لیجیے، ہم آغاز کیے دے رہے ہیں اپنے اس محفل کا اس غزل کے ساتھ جس میں آواز ہے منی بیگم کی۔

0: اپنے تحریروں کے ذریعے سے جنگ آزادی میں شامل ہو سکیں. آئیے اب اگلی پیشکش کی جانب ہم متوجہ ہوئے چاہتے ہیں. لیجیے سامعین، پیش خدمت ہے یہ گفتگو داستان گوئی کی روایت قدیم تا حال.
1: سامعین، میں زرین فاطمہ آپ لوگوں کو سلام پیش کرتی ہوں. آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں ایک اہم موضوع داستان گوئی پر. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا مظہر الحق عربی فارسی یونیورسٹی کے صدر شعبہ فارسی ڈاکٹر محمد جمشید عالم. گفتگو کا یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں احمد فراز کے اس خوبصورت شعر سے. کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا. ڈاکٹر جمشید عالم صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے اسٹوڈیو میں.
2: تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں آکاش وانی کا اور ہمارے سارے ساتھی کا جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے. یہ جو گفتگو ہم داستان پہ جو کر رہے ہیں، یہ بہت پرانی ایک قدیم زمانے

غلام علی کی آواز میں آپ نے اس غزل کو سماعت کیا, اور لیجیے اب اگلی غزل ہم آپ کو جو سنوا رہے ہیں وہ جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی آواز میں ہے. لیجیے ملاحظہ ہوگا.

سامعین جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی آواز میں پیش اسی غزل کے ساتھ ہمارا آج کا یہ سفر یہیں تمام ہوا. کل پھر ہماری ملاقات ہوگی اسی وعدے اور ارادے کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.

0: چون آمد خانه تم چارو طرف سے گر چکے ہو.
1: یہ کیا ہے؟
0: You are under arrest.
1: ایک سوتے ہوئے نہتھے انسان کو آدھی رات میں ایسے کائروں کی طرح گرفتار کرتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ہمت ہے تو ہم سے لڑ کر دکھاؤ. آؤ سامنے.
0: باؤٹ ہو گئی تمہاری بہادری. فوجیو
2: حضور
0: باندھو اس بچے کو زنجیر سے.
2: جی
3: چھوڑو مجھے. ہاتھ مت لگاؤ مجھے. مجھ سے ہاتھ ہٹاؤ. میں نے کہا چھوڑو مجھے, ہٹو یہاں سے.
0: شاباش شاباش سارا جنگ میں خوش ہوا, تمہیں موٹا انعام دلواؤں گا
4: حضور.
1: اچھا تو یہ سب اس کی کارستانی ہے. ایک بزدل ہی دوسرے بزدل کا ساتھ دے سکتا ہے. لانت ہے تم پر سالار جنگ, لانت ہے. لالچ میں تم اتنے گر جاؤ گے ہم نے سوچا نہ تھا.
3: چھوڑو مجھے.
5: بعد میں انگریزی فوج نے جوراور پر بہت اتیاچار کیے. ان کی سینک تیاری کے بارے میں پوچھا گیا, ان سے کرانتیکاریوں کے نام اور ٹھکانے پوچھے گئے, طرح طرح کے لالچ بھی دیے گئے, لیکن وہ ذرا بھی کمزور نہیں پڑے اور بار بار یہی کہتے رہے کہ ماتری بھومی سے وشواس گھات نہیں کر سکتے, چاہے جان ہی کیوں نہ گنوانی پڑے.
6: جوراور سے سارے راز اگلوانے کے لیے تھک ہار کر کرنل میٹوس ٹیلر نام کے ایک نئے افسر کو نیوکت کیا گیا, لیکن وہ جتنا ہی سخت تھا اتنا ہی دوستانہ مزاج کا بھی تھا. اس کے من میں جوراور کے پرتی ہمدردی تھی. وہ اور جوراور جلد دوست بن گئے اور جوراور اسے پیار سے اپا کہنے لگے.
7: دیکھو جوراور, اگر تم پیار سے بچاؤ گے تو تمہیں سزا کی جگہ عام معافی مل جائے گی اور میں ریزیڈنسی سے کہہ کر تمہیں مالا مال کروا دوں گا.
1: اپا یہ نہیں ہو سکتا.
7: دیکھو تمہیں ہماری دوستی کی قسم, بات مان لو, میں تمہیں کوچ نہیں ہونے دوں گا.
1: یہ ناممکن ہے.
7: وائے؟
1: ہمیں معاف کیجئے, ہم اپنی ریاست اور ملک دونوں سے دغا نہیں کر سکتے. ہم دیش درو نہیں کریں گے, ہرگز نہیں کریں گے. اپا صاحب, اب ہم موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں جو بھی سزا ہوگی اب ہمیں منظور ہے.
7: تم نہیں مانو گے. دیکھو آجیون کارواس یا پھر موت کی سزا ہو سکتی ہے تمہیں. یہ سزا,
1: اپا صاحب ہماری بس ایک ونتی ہے کہ ہمیں پھانسی پر مت چڑھائیے گا. ہم نے ایسا کوئی اپرادھ نہیں کیا ہے جس کے لیے ہمیں شرم آئے. ہم نے جو کیا ہمیں اس پر گرو ہے. قید, پھانسی یا کالا پانی, ان میں سے کوئی بھی اتنا بھینکر نہیں جتنا کی وشواس گھات ہے. اس لیے ہمیں پھانسی کے بجائے توپ سے باندھ کر اڑا دیجیے گا. ہم کچھ نہیں کہیں گے اور ذرا بھی نہیں ڈریں گے.

شدید گرمی پڑ رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج بھی ریاست کے جنوبی حصوں میں کئی مقامات پر لو چلنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج پہلا کوالیفائر مقابلہ کھیلا جائے گا۔ موجودہ چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلور کا سامنا گجرات ٹائٹن سے ہوگا۔ یہ میچ دھرم شالہ میں 7:30 بجے سے شروع ہوگا۔ اس مقابلے کی فاتح ٹیم سیدھے فائنل میں پہنچے گی۔ مغربی چمپارن کے پولیس سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر شوری سمن نے انروا تھانہ انچارج چندر شیکھر کمار کو فوری اثر سے معطل کر دیا ہے۔ تھانہ انچارج پر فرائض میں لاپرواہی کا الزام ہے۔ سہرسہ ضلع کے پتر گھٹ بلاک کے تحت وشن پور ہاٹ سمیت کئی مقامات پر ممنوع تھائی مانگور مچھلی کی فروخت کو روکنے کے لیے ضلع ماہی پرور افسر کی قیادت میں چھاپے ماری مہم چلائی گئی۔ اس دوران کثیر مقدار میں ممنوع مچھلی ضبط کی گئی۔ ارریا ضلع کے جوکی ہاٹ تھانہ علاقے کے تحت بھیوڑا اور اوور برج پر گاڑی جانچ کے دوران پولیس نے ایک ٹرک سے 2,869 لیٹر غیر ملکی شراب ضبط کی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اسمگلر کو گرفتار کیا گیا ہے۔ شیخ پورہ سمیت مختلف اضلاع میں بقرعید کے پیش نظر ڈی ایم اور ایس پی نے امن کمیٹی کی میٹنگ کی ہے اور ضروری ہدایات جاری کی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: چوتھا سال لال قلعے سے یوم آزادی کی اپنی تقریر میں آبادیاتی تبدیلی سے متعلق اعلی سطحی کمیٹی کے بارے میں اعلان کیا تھا.
1: میں آج دیش کے سامنے ایک چنتا ایک چنوتی کے سمبندھ میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں. سسڑ یتر کے تحت دیش کی ڈیموگرافی کو بدلا جا رہا ہے, ایک نئے سنکٹ کے بیج بوئے جا رہے ہیں اور یہ گھسپیٹھیے میرے دیش کے نوجوانوں کی روزی روٹی چھین رہے ہیں, ایک گھسپیٹھیے میرے دیش کی بہن بیٹیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, یہ برداشت نہیں ہوگا. یہ گھسپیٹھیے بھولے بھالے آدیواسیوں کو بھرمت کر کے ان کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں, یہ دیش سہن نہیں کرے گا. اور اس لیے ایک ہائی پاور ڈیموگرافی مشن شروع کرنے کا نرنے کیا ہے.
0: یہ کمیٹی ایک سال کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گی. اگر ضروری ہوا تو اس کمیٹی کی مدت کار میں 6 مہینے تک کی توسیع کی جا سکتی ہے. آکاشوانی سے وشنو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
2: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج کہا کہ حکومت ڈرونز کے ذریعے منشیات اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ کو ختم کرنے کی غرض سے آئندہ 6 مہینوں کے اندر اندر اینٹی ڈرون نظام نصب کر رہی ہے. راجستھان کے بیکانیر ضلع میں سانچو سرحدی چوکی پر سرحدی حفاظتی فورس کے عملے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ سرحد پار سے ابھرنے والے خطرات تو اہمیت کے حامل ہیں ہی, البتہ ملک کے اندر اس طرح کے خطرات کی مدد کرنے والے اندرونی عناصر پر بھی اتنی ہی توجہ مرکوز کی جانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ جو اس طرح کے معاملات میں ملوث ہوں ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جانی چاہیے.
3: ڈرون اور انیہ اپکرنوں کے لیے بھارت سرکار ڈرون رودھی سنیتر لگانے کی شروعات اگلے 6 ماہ میں ہی کر لے گی, پرنتو ڈرون اترتا تو بھارت کی بھومی میں ہے, کون اس کے اندر کے مٹیریل کو دیش ویرودھی کاریوں کے لیے اپیوگ کرتا ہے, اس پر ہماری پینی نظر ہونی چاہیے اور اس کے نیوٹرلائزیشن کے لیے سیویل اتھارٹی اور ڈسٹرکٹ پولیس سے ہمارا جیونت سمپرک ہونا چاہیے اور پرینام لکسی کاریواہی بھی ہم نے کرنی پڑے گی.
2: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آپریشن سندور کے دوران سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف کے رول کی آج یہ کہتے ہوئے ستائش کی ہے کہ فورس نے نہ صرف مضبوطی کے ساتھ سرحد کی حفاظت کی ہے بلکہ سرحدی اضلاع میں رہنے والے لوگوں کے حوصلے بھی بلند کیے ہیں. انہوں نے سرحدی سلامتی کو مکمل طور پر محفوظ بنانے کی خاطر بی ایس ایف, فوج, انتظامیہ اور مستعد شہریوں پر مشتمل ایک 4 سطحی گرڈ قائم کرنے پر زور دیا. جناب شاہ آج راجستھان کے بیکانیر کے نزدیک بی ایس ایف کی سانچو پوسٹ پر پرہاری کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اس 4 سطحی گرڈ سے سرحدی حصے میں درپیش خطرات سے پوری طاقت کے ساتھ نمٹا جا سکے گا. کواڈ کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ کواڈ ممالک نے مغربی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور خطے میں دیرپا امن قائم کرنے کے سلسلے میں جاری سفارتی کوششوں کی حمایت کرنے کا اعادہ کیا. کواڈ ممالک نے آبنائے ہرمز اور بحر احمر کے راستے جہاز رانی کے حقوق, آزادی, سلامتی اور عالمی تجارت کے بلا رکاوٹ جاری رہنے کے تعلق سے بین الاقوامی قوانین کی پابندی کی اہمیت کو دہرایا, جس کی عکاسی اقوام متحدہ کے سمندر کے قانون سے متعلق کنونشن میں ہوتی ہے. میٹنگ کے اختتام کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں ایڈیشنل سیکرٹری کے ناگراج نائیڈو نے کہا کہ میٹنگ میں آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل کے سلسلے میں کواڈ کے عہد کو دہرایا گیا ہے. آج کواڈ ممالک نے بھارت بحر الکاہل بحری نگرانی کے سلسلے میں اشتراک کا بھی آغاز کیا, جس کا مقصد بحری سلامتی کے سلسلے میں اشتراک کو مستحکم کرنا ہے. جناب نائیڈو نے کہا کہ وزرائے خارجہ نے سرحد پار دہشت گردی سمیت ہر طرح کی دہشت گردی کی سخت مذمت کی. انہوں نے کہا کہ مشترکہ بیان میں پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی گئی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 3 روزہ دورے پر آج سکیم پہنچی ہیں. انہوں نے تیپتولوگی کے اورکیڈریم اور نامگیال ادارے کا دورہ کیا. گورنر اوم پرکاش ماتھر, وزیر اعلیٰ پریم سنگھ تمانگ اور دیگر سرکردہ شخصیات نے صدر جمہوریہ کا خیر مقدم کیا. کل صدر جمہوریہ ناتھولا پا جائیں گی اور سکیم یونیورسٹی کے جلسے تقسیم اسناد میں بھی شرکت کریں گی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. حکومت نے پیاز کی کم از کم یقینی خریداری کی قیمت ایم اے پی پی کو 1,270 روپے فی کوئنٹل سے بڑھا کر 1,580 روپے فی کوئنٹل کر دیا ہے. نظر ثانی شدہ ایم اے پی پی ریاستی سرکاروں کی درخواست پر کی گئی ہے. اس کا اطلاق آج سے ہوگا. اس سلسلے میں صارفین کے امور, خوراک اور عوامی نظام تقسیم کے وزیر

سلسلہ برقرار رکھا اور مردوں کے فری اسٹائل زمرے میں سونے کے دو، چاندی کے دو اور کانسے کا ایک تمغہ جیتا۔ 65 کلو گرام زمرے میں موہت کمار نے کرغستان کے کھلاڑی کو 12-4 سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا۔ 79 کلو گرام کے زمرے میں چندر موہن نے بھی قزاقستان کے کشتی کھلاڑی کے ساتھ ایک سنسنی خیز مقابلے میں اسے 7-6 سے شکست دی۔ اس دوران 92 کلو گرام کے زمرے میں پنیت کمار نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ 125 کلو گرام کے زمرے میں بھی بھارت کو چاندی کا تمغہ ملا۔ بیڈمنٹن میں آج اولمپک میں دو بار تمغہ حاصل کرنے والی پی وی سندھو اور بھارتی مردوں کی ڈبل کی جوڑی ستوک سہراج، رانکی ریڈی اور چراغ شیٹھی سنگاپور اوپن کے 16ویں راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں۔ خواتین کے سنگلز مقابلے میں سندھو نے انڈونیشیا کی پتری کسوما واردانی کو 21-17 اور 21-18 سے ہرا کر ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ مرکز نے دراندازی اور دیگر وجوہات کے باعث ہونے والی آبادیاتی تبدیلی کے چیلنجوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ اینٹی ڈرون نظام 6 مہینے کے اندر نصب کر دیے جائیں گے۔ کواڈ ملکوں نے بھارت بحر الکاہل سمندری نگرانی تعاون کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ حکومت نے پیاز کی کم از کم یقینی خریداری کی قیمت ایم اے پی پی کو 1,270 روپے فی کوئنٹل سے بڑھا کر 1,580 روپے فی کوئنٹل کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

بڑے مقاصد کے حصول کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یہی قربانی اور ایثار دراصل کسی فرد اور ملت کی زندگی کا راز ہیں۔ جو انسان صرف اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے وہ کبھی بڑا انسان نہیں بن سکتا، لیکن جو انسان کسی اعلیٰ مقصد کے لیے قربانی دینا سیکھ لیتا ہے وہی تاریخ میں زندہ رہتا ہے۔ اسی طرح وہ قومیں جو صرف ذاتی مفاد میں ڈوب جاتی ہیں رفتہ رفتہ کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن جو قومیں اپنے اجتماعی فائدے، انصاف، خدمت خلق اور اعلیٰ اقدار کے لیے قربانی دیتی ہیں وہی دنیا میں عزت اور بقا حاصل کرتی ہیں۔ قربانی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ اگر ہم اپنی انا، خودغرضی، نفرت، حسد اور لالچ کو قربان کر دیں تو ہمارے معاشرے میں محبت، امن اور بھائی چارہ

0: جو قومیں اپنے اجتماعی فائدے، انصاف، خدمت خلق اور اعلیٰ اقدار کے لیے قربانی دیتی ہیں، وہی دنیا میں عزت اور بقا حاصل کرتی ہیں۔ قربانی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ اگر ہم اپنی انا، خود غرضی، نفرت، حسد اور لالچ کو قربان کر دیں تو ہمارے معاشرے میں محبت، امن اور بھائی چارہ پیدا ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ گویا اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے تابع کر دینے کا نام قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ظاہری اعمال سے زیادہ ہمارے دلوں کا اخلاص مطلوب ہے۔ اگر سنت ابراہیمی ادا کرنے کے بعد بھی ہمارے اندر غریبوں کے لیے ہمدردی پیدا نہ ہو، اگر ہمارے اخلاق میں نرمی نہ آئے، اگر ہم اپنے پڑوسیوں، رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کا خیال نہ رکھیں تو ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے اعمال و افکار میں تبدیلی نہیں آ سکی تو گویا ہم نے سنت ابراہیمی کی روح کو نہیں سمجھا۔ اسلام کی تمام عبادتیں انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہیں۔ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے، روزہ صبر اور ضبط نفس سکھاتا ہے، زکوٰۃ انسان کو دوسروں کے درد کا احساس دلاتی ہے، اور قربانی ہمیں ایثار، خدمت اور باہمی تعاون کا سبق دیتی ہے۔ دنیا کی مختلف قوموں میں قربانی کا تصور مختلف شکلوں میں موجود رہا ہے، لیکن ایک بات ہر جگہ مشترک رہی کہ انسان ہمیشہ کسی بلند مقصد کے لیے اپنی محبوب چیز پیش کرنے کو عظمت سمجھتا آیا ہے۔ اسلام نے اس تصور کو سب سے پاکیزہ شکل عطا کی۔ اسلام نے قربانی کو توحید، تقوی اور رحم دلی، انسان دوستی اور سماجی بھلائی کے ساتھ جوڑ دیا۔ آج جب دنیا مادہ پرستی، خود غرضی اور نفرت اور تقسیم کا شکار ہے تو عید قربان ہمیں محبت، ایثار، بھائی چارہ اور انسانیت کی خدمت کا پیغام دیتی ہے۔ ہمیں اس تہوار کو امن، صفائی، نظم و ضبط اور باہمی احترام کے ساتھ منانا چاہیے تاکہ ہمارے عمل سے اسلام کی حقیقی تعلیمات نمایاں ہوں۔ آج ہمیں اپنے آس پاس ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جن کے گھروں میں خوشیاں کم ہیں۔ ہمیں غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یہی اس عبادت کی روح ہے۔ آئیے اس عید پر ہم یہ عہد کریں کہ آج ہم اپنے غرور، حسد، نفرت اور خود غرضی کی بھی قربانی دیں گے۔ ہم اپنے کردار کو بہتر بنائیں گے۔ ہم اپنے والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں، خواہ ان کا تعلق کسی مذہب سے ہو، اور معاشرے کے کمزور طبقات کا خیال رکھیں گے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی صرف عبادت کا نمونہ نہیں بلکہ اس میں ایک بہتر سماج کی تشکیل کا درس بھی موجود ہے۔ انہوں نے ہمیشہ حکمت، نرمی اور مکالمے کا راستہ اختیار کیا۔ قرآن میں ان کے اسلوب دعوت کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مخالفین سے بھی عزت اور دلیل کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کو اسی ابراہیمی حکمت کی ضرورت ہے۔ نفرت، اشتعال اور فرقہ وارانہ کشیدگی کسی بھی قوم کو کمزور کر دیتی ہے۔ عید قربان کے موقع پر ہمیں یہ پیغام عام کرنا چاہیے کہ مذہب انسانوں کے درمیان محبت، رواداری اور امن قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔
1: ابھی آپ وارتا سن رہے تھے، وشے تھا عید الاضحیٰ کا پیغام۔ وارتاکار تھے محمد شکیل۔ پرسارن آکاشوانی کے دربھنگا کیندر سے کیا گیا۔ اب سنیے ایک اور ہندی وارتا، وشے ہے پریاورن۔
2: پریاورن शब्द का निर्माण दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर बना है, जिसमें परि का अर्थ है हमारे आसपास और आवरण का अर्थ है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की कुल इकाई है जो किसी जीवधारी को प्रभावित